най-големите хитове в рока.

Европа.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Днес в София започва 43-то издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9 часа и 30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централна градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Труса е регистрирана на дълбочина 10 км на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това също и BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места, главно в планините, са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.

Du hast mich. Du hast mich.

0: последния час.
1: Днес в София започва 43-то издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9 часа и 30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това съобщи BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места главно в планините са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.

0: час.
1: Днес в София започва 43-тото издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9:30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българския събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това също BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места главно в планините са възможни валежи от дъжд. Духа слаб югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY, независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY, инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
5: Този октомври.
6: Are you ready for Street Fighter?
5: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Felpida, защото нас не е грижа.
9: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: последния час.
1: Днес в София започва 43-то издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9 часа и 30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централна градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това също и BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места, главно в планините, са възможни валежи от дъжд. Духа слаб югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.

Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Парк София.
1: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим! Фокус-мокус препаратус!
2: Препаратус? Но за каква повърхност?
1: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.

true song.

0: последния час.
1: Днес започна есенната кампания за доброволческо почистване на София. Една от основните инициативи е край езерата на Южния парк, където доброволци ще работят до 14 часа. Участниците са разпределени в 4 екипа, които работят край езерата Панорама, скритото Патешка приказка и Безименно 6. Столична община осигурява чували, работни ръкавици и над 150 комплекта инструменти. Подобни инициативи ще има и в други части на София, като кампанията продължава утре и на 17 октомври. Шестима министри се включиха в маратон София, който започна днес. Старта бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В маратона участват и социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на околната среда и водите Росица Карамфилова. С участието си министрите искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В старта на 5 км участва и кмета на София Васил Тързиев. Съединените щати издадоха временен лиценз за доставките на руски дизел на световния пазар, след като президентът Доналд Тръмп обяви споразумение с Владимир Путин за освобождаване на над 1 милион и 800 хиляди тона гориво. Американският президент очаква това да доведе до бързо понижение на цените. Междувременно средната цена на дизела в Съединените щати достигна 6 долара и 28 цента за галон, сочат данни на Американската автомобилна асоциация. Това е под рекордните 6 долара и 53 цента за галон, отчетени в края на месец септември. Двойно торнадо върхлетя западното крайбрежие на Сицилия, като 11 души пострадаха, сред тях 6 деца, 4 от които са настанени в болница. Това съобщи италианския вестник Quotidiano Nazionale. Рядкото природно явление се образувало над морето и е достигнало сушата край град Марсала, провинция Трапани. Бурята нанесе сериозни материални щети, включително на училище, което е почти разрушено. Пострадали са и двама души, чийто автомобил е изхвърлен от пътя и е паднал в дере. Бури са причинили щети и в южната италианска област Кампания. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида. Стихият отслабна до втора категория, но се очакват проливни дъждове и силен вятър. Властите във Флорида и Алабама разпоредиха евакуация по крайбрежието. Над 400 000 домакинства в щатите Флорида, Алабама и Джорджия са без електричество, макар че ураганът отслабна до буря с ветрове над 160 км в час. Губернатора на Флорида Рон Десантис мобилизира около 5000 войници от Националната гвардия в помощ на хората. Исаяс е първият ураган в Атлантика за сезона и първия случай от повече от 30 години, в който подобна стихия се заражда през месец октомври. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места, главно в планините, са възможни валежи от дъжд, духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.

0: Сладница. Понеже всички говорят за събора на Боба Сладеницата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: София.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.

най-големите хитове в рока.

0: Radio 1. Radio 1. Rock. Rock. 1. Rock Radio. Radio 1. Rock. Новините от последния час.
1: Днес започна есенната кампания за доброволческо почистване на София. Една от основните инициативи е край езерата на Южния парк, където доброволци ще работят до 14 часа. Участниците са разпределени в 4 екипа, които работят край езерата Панорама, скритото Патешка приказка и Безименно 6. Столична община осигурява чували, работни ръкавици и над 150 комплекта инструменти. Подобни инициативи ще има и в други части на София, като кампанията продължава утре и на 17 октомври. Шестима министри се включиха в маратон София, който започна днес. Старта бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В маратона участват и социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на околната среда и водите Росица Карамфилова. С участието си министрите искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В старта на 5 км участва и кмета на София Васил Тързиев. Съединените щати издадоха временен лиценз за доставките на руски дизел на световния пазар, след като президентът Доналд Тръмп обяви споразумение с Владимир Путин за освобождаване на над 1 милион и 800 хиляди тона гориво. Американският президент очаква това да доведе до бързо понижение на цените. Междувременно средната цена на дизела в Съединените щати достигна 6 долара и 28 цента за галон, сочат данни на Американската автомобилна асоциация. Това е под рекордните 6 долара и 53 цента за галон, отчетени в края на месец септември. Двойно торнадо върхлетя западното крайбрежие на Сицилия, като 11 души пострадаха, сред тях 6 деца, 4 от които са настанени в болница. Това съобщи италианския вестник Quotidiano Nazionale. Рядкото природно явление се образувало над морето и е достигнало сушата край град Марсала, провинция Трапани. Бурята нанесе сериозни материални щети, включително на училище, което е почти разрушено. Пострадали са и двама души, чийто автомобил е изхвърлен от пътя и е паднал в дере. Бури са причинили щети и в южната италианска област Кампания. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида. Стихият отслабна до втора категория, но се очакват проливни дъждове и силен вятър. Властите във Флорида и Алабама разпоредиха евакуация по крайбрежието. Над 400 000 домакинства в щатите Флорида, Алабама и Джорджия са без електричество, макар че ураганът отслабна до буря с ветрове над 160 км в час. Губернатора на Флорида Рон Де Сантис мобилизира около 5000 войници от Националната гвардия в помощ на хората. Исаяс е първият ураган в Атлантика за сезона и първият случай от повече от 30 години, в който подобна стихия се заражда през месец октомври. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места, главно в планините, са възможни валежи от дъжд. Духа слаб югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.

0: Думът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Сезам, почисти се. Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
2: Препаратус? Но за каква повърхност?
1: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
3: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
5: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на worky.bg и във Facebook.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1

най-големите хитове в рока.

0: Радио 1. Рок. Новините от последния час.
1: Президентът Иляна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски газ ще доведе до понижаване на цените на горивата в световен мащаб. По думите и затрудненията с доставките поставят Европа под натиск, а от 1 януари следващата година се очаква да приключи преходния период за доставките на руски газ. Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирил Боданов като част от активната външна политика на България. Тя изрази надежда за конкретни стъпки към преговори и мир в Украина и подчерта, че всички са заинтересовани от понижаване, а не от повишаване на цените. Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата Развитие на регионите. До 400 милиона евро ще бъдат насочени към инвестиции в 50 общини за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, транспорт, здравни и образователни обекти. Още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 година. Гърция, Албания и Северна Македония обединяват усилия за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Трите държави подписаха съвместна декларация за кандидатурата му. Номинацията ще обхваща както уникалното биоразнообразие и редките птици в района, така и културното наследство, включително византийски църкви и археологически находки. Подготовката на проекта и първоначалните проучвания ще бъдат финансирани от Европейския съюз. НАСА публикува над 800 гигабайта научни данни, снимки и видеозаписи, събрани от екипажа на мисията Артемис 2 по време на пътуването до Луната и обратно. Публичният архив съдържа над 11 000 изображения и видеоклипове с пълна резолюция, както и 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения. Данните са достъпни за научната общност и широката общественост, като ще допринесат за по-задълбоченото изучаване на Луната. Припомням, че тримата астронавти се завърнаха на Земята на 11 април тази година след близо 10 дни в космоса. Днес отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Кампанията на Световната здравна организация е под наслов «Гласът на личният опит. Истински гласове. Реална промяна». В България поставяме фокус върху превенцията на стреса, тревожността и емоционалното бърнаут състояние в съвременното общество. Под мотото за по-достъпна психологическа подкрепа в редица градове в страната се провеждат отворени лекции, безплатни консултации и дискусии. Те са насочени към подобряване на когнитивното здраве. Специалистите у нас алармират, че през последната година се наблюдава сериозен ръст на тревожните разстройства сред младите хора, породени от дигиталното претоварване и социалния натиск. Утре над източна България облачността ще е разкъсана, ще духа умерен до силен южен вятър. Дневните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат превалявания от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. София утре максималната температура ще бъде около 21 градуса.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
2: България. Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.

хитове в рока.

0: час.
1: Президентът Иляна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски газ ще доведе до понижаване на цените на горивата в световен мащаб. По думите и затрудненията с доставките поставят Европа под натиск, а от 1 януари следващата година се очаква да приключи преходния период за доставките на руски газ. Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов като част от активната външна политика на България. Тя изрази надежда за конкретни стъпки към преговори и мир в Украина и подчерта, че всички са заинтересовани от понижаване, а не от повишаване на цените. Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата Развитие на регионите. До 400 милиона евро ще бъдат насочени към инвестиции в 50 общини за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, транспорт, здравни и образователни обекти. Още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 година. Гърция, Албания и Северна Македония обединяват усилия за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Трите държави подписаха съвместна декларация за кандидатурата му. Номинацията ще обхваща както уникалното биоразнообразие и редките птици в района, така и културното наследство, включително византийски църкви и археологически находки. Подготовката на проекта и първоначалните проучвания ще бъдат финансирани от Европейския съюз. НАСА публикува над 800 гигабайта научни данни, снимки и видеозаписи, събрани от екипажа на мисията Артемис 2 по време на пътуването до Луната и обратно. Публичният архив съдържа над 11 000 изображения и видеоклипове с пълна резолюция, както и 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения. Данните са достъпни за научната общност и широката общественост, като ще допринесат за по-задълбоченото изучаване на Луната. Припомням, че тримата астронавти се завърнаха на Земята на 11 април тази година след близо 10 дни в космоса. Днес отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Кампанията на Световната здравна организация е под наслов «Гласът на личният опит. Истински гласове. Реална промяна». В България поставяме фокус върху превенцията на стреса, тревожността и емоционалното бърнаут състояние в съвременното общество. Под мотото за по-достъпна психологическа подкрепа в редица градове в страната се провеждат отворени лекции, безплатни консултации и дискусии. Те са насочени към подобряване на когнитивното здраве. Специалистите у нас алармират, че през последната година се наблюдава сериозен ръст на тревожните разстройства сред младите хора, породени от дигиталното претоварване и социалния натиск. Утре над източна България облачността ще е разкъсана, ще духа умерен до силен южен вятър. Дневните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат превалявания от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. София утре максималната температура ще бъде около 21 градуса.

0: Мило, защо има тенджера в хола?
1: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
3: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
4: България. Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

Тодор Еврока.

0: Радио 1 Рок.
1: When he's lonely in the night.

0: Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Новините от последния час.
1: Президента Иляна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски газ ще доведе до понижаване на цените на горивата в световен мащаб. По думите и затрудненията с доставките поставят Европа под натиск, а от 1 януари следващата година се очаква да приключи преходния период за доставките на руски газ. Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов като част от активната външна политика на България. Тя изрази надежда за конкретни стъпки към преговори и мир в Украина и подчерта, че всички са заинтересовани от понижаване, а не от повишаване на цените. Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата Развитие на регионите. До 400 милиона евро ще бъдат насочени към инвестиции в 50 общини за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, транспорт, здравни и образователни обекти. Още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 година. Гърция, Албания и Северна Македония обединяват усилия за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Трите държави подписаха съвместна декларация за кандидатурата му. Номинацията ще обхваща както уникалното биоразнообразие и редките птици в района, така и културното наследство, включително византийски църкви и археологически находки. Подготовката на проекта и първоначалните проучвания ще бъдат финансирани от Европейския съюз. НАСА публикува над 800 гигабайта научни данни, снимки и видеозаписи, събрани от екипажа на мисията Артемис 2 по време на пътуването до Луната и обратно. Публичният архив съдържа над 11 000 изображения и видеоклипове с пълна резолюция, както и 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения. Данните са достъпни за научната общност и широката общественост, като ще допринесат за по-задълбоченото изучаване на Луната. Припомням, че четиримата астронавти се завърнаха на Земята на 11 април тази година след близо 10 дни в космоса. Днес отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Кампанията на Световната здравна организация е под наслов «Гласът на личният опит. Истински гласове. Реална промяна». В България поставяме фокус върху превенцията на стреса, тревожността и емоционалното бърнаут състояние в съвременното общество. Под мотото за по-достъпна психологическа подкрепа в редица градове в страната се провеждат отворени лекции, безплатни консултации и дискусии. Те са насочени към подобряване на когнитивното здраве. Специалистите у нас алармират, че през последната година се наблюдава сериозен ръст на тревожните разстройства сред младите хора, породени от дигиталното претоварване и социалния натиск. Утре над източна България облачността ще е разкъсана, ще духа умерен до силен южен вятър. Дневните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат превалявания от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. София утре максималната температура ще бъде около 21 градуса.
0: В рока.

0: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
2: Този октомври.
3: Are you ready for Street Fighter?
2: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
4: You know I'm in.
5: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим, изчистим! Фокус Мокус Препаратус!
6: Препаратус? Но за каква повърхност?
5: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
7: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
8: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.

Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: София.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Ръчни инструменти – QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Веро България!
5: В България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
5: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
6: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за крайвершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни крайвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

Хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

най-големите хитове в рока.